0: seamos maduros, ya no hay remedio. Yo me voy.
1: Ქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს FM 97.3.